0: ọkọ ebe eji azụ eje.
1: Oke ọchịchọ ihe ọrụ juru obi ha. Ndị bụkọrọ kaadị.
0: Ụmụ Naịjirịa yọbakwa na Chineke.
1: Ha bụkọrọ kaadị.
0: Si yọbakwa Chineke.
1: Ndị bụkọrọ kaadị.
0: Enwekwaghị ihe ọma na

ama mne dila njikere ugbu a ka mụ na gị nwee ike gbalịa ịnọrị nnọọ nke ọma nke ọma n'oge nke ndị nyom na nketa a sị m ka anyị na-ebata anya n'ihi metụtara ịgba alụkwaghị m olee ihe na-akpata na agbara alụkwaghị m ịsị na onye a adịzịghị mma ihe na ghọta nke nwoke adịghị mma nke nwaanyị adịghị mma unu agbasala unu sizi na unu anaghị alụ olee ihe ọ ga-eji bụrụkwa na ma ọ wụghị nke nwaanyị mgbe ọbụla e nwere otu o si bụrụ na nke nwoke megharịrị ahụ n'ebe nwaanyị ọzọ nọ nke nwaanyị amalite ịtụ ọtụtụ ikpe ma ọ bụghịkwanụ nke nwaanyị ya wụrụ nke nwoke mgbe ọbụla nke nwaanyị megharịtụrụ ahụ n'ebe nwoke ọzọ unu agbasala nke nwoke amalite ịtụ ọtụtụ ikpe ọhịa m ji sị wụọ akwụlakwụla ọhịa m ji sị wụọ nkịta elee gị ọhịa m jiri sị wụọ akwụla ọhịa m jiri sị wụọ nkịta ama mmiri na ghọta ọ pụtara na o nwere ihe ọzọ e nwere ike sị na ihe ahụ wee ịhụnanya iwe na-ewe maọbụ ịhụnanya iwe ka nọ n'obi n'etiti galadị n'etiti mmadụ abụọ mana ha sịkwa ha wụ ngwere n'oke ha wụkwa pusu n'oke ha gbasala mana mgbe ọbụla nke onye ọbụla n'ime ha megharịrị ahụ onye nke ọzọ ahụta ịtụ ikpe onye nke ọzọ ahụta ikwu onye nke ọzọ ahụta ime mkpesa ọ pụtara na unu abụọ agaghịzi eme ihe ọbụla mekọtara nwoke na nwaanyị asị m ka m jụọ ma m hụtụla ụdị ihe ahụ maka na ana m ajụsụ ka ezi ihe mere o jiri bụrụ na unu gbasara ọ bụrụ na ihe metụtara onye aka na-echu gị ụra olee ihe jiri hapụ ya ọ bụrụ na ihe metụtara nke nwoke ka na-agbaghara ihe metụtara nke nwaanyị ka na-agbaghara ị ka na-enye onye ebe ọbụla zụnyere ụkwụ ya na nwoke nke akụ ya echi nwoke nke kụrụ ya echi ọkpọ nwaanyị nke abata echi ọkpọ nwaanyị nke aba olee ihe o ji bụrụkwa na ị ka na onwezikwa ihe ị chọrọ iji ndụ gị eme ọ bụrụ ndị bekee ha si moving on isi na onye adịghị gị mma o maọbụ nwoke maọbụ nwaanyị kedu ihe o ji bụrụzie na mgbe ọbụla ị na-akpọkwa mmadụ na-ekwentị ọ nwere onye ya sịrị lọta taa ọ wụghị n'ụlọ taa kedu ihe mere ọ ga-eji bụrụ na nwaanyị maọbụ di maọbụ nwunye ka ga-anọkwa n'ụdị ọnọdụ dị otu ahụ biko a chọrọ m ka anyị mana olee ihe mere o jiri dị otu ahụ ọ pụtara na ndị a ka nwekwara ịhụnanya n'etiti onwe ha mana agwa ọjọọ ekwe ha nọkọla otu ebe ka ọ wụ na alụmdi na nwunye ha kwesịrị ịwụ na ha kwesịrị na-alụ ha agaghị ebi n'otu ụlọ ama mmiri na so nwere ndị wụ ha nọkọta ọnụ dị ka di na nwunye okwu esu mana ọ bụrụ na nwoke bi ebe ọzọ nwaanyị ebiri ebe ọzọ ha ga na-alụ nke ọma nke ọma ama mmiri na agụta mana ha nọkọta ha na n'ofuru okpuru ndụ nsogbu adịla kedu ihe mere o ji bụrụ na ọ na-adịkarị otu a ịgbala alụkwaghị m mana ị ka na-enyokwa onye ahụ ị ka dowere ya nnọọ na mkpụrụ obi ntakịrị ihe mee gị jụọ ewu gị kpọọ onye iberibe kpọọ ya nkịta ọ wụ otu a ka o si efegharị ọ wụ na ihe ndị dị otu ahụ agaghịzikwa aga n'ihu na ndụ onye dị otu ahụ n'ihi na gị na ya anọzighị akara ekwentị kwa bụkwa 0 5 2 6 2 3 6 maọbụ nwanne ya bụ 0====3 6 2 5 4 5 3 nke ahụ bụ akara ndị nke ị ga-akpọ nwere ike ijikwa nke ikpeazụ zibatara m ozi gị na WhatsApp. Alo nke ahụ akọpụla abịka ọ bụrụ na ọ bụghị ịkpọtaghachi m ka m nwee ike nọrọ ihe na-ekwu ghọtara.

adịka m nọ na akọwapụtara gị banyere ya bụ nkụwa maọbụ oghere ndị ahụ nọ n'isi, o nweghị ihe ọbụla nke o mere ma ọ bụrụ na ị na-ahụ ya n'isi nwatakịrị. Maka na mgbe ụfọdụ ị na-asachasị nwatakịrị ahụ bịa lọrịa ntutu isi ya, ị ga-ahụ ya. Ndị nke na-enwekwanụ ntutu, ị ga-ahụ ya. Ị na-aghọta? Bekee kọkwara na ịhụrụ gburugburu ebe ahụ dịka mmiri mmiri ma dịtụ nnọọ peke peke ahụ bụ ebe na-echebe ụbụrụ isi nwatakịrị ahụ. Ọ wụkwa ebe ị nwere ike iji ihe ike bịa mewe ya dịka mmiri ọkụ. Ị na-aghọta? Sị na a na-asọ nwatakịrị mmiri ọkụ n'isi, ebe ahụ ị na-eme, ebe ahụ achọghị mmiri ọkụ ga-ahụ. Mgbe ụfọdụ ebe ahụ ka a na-esikwa amata ọdịdị ahụ ike nke ụbụrụ nwatakịrị. O nwere nwatakịrị nke ya ga-eko eko na-anọghị n'ọdịdị na ogo nke ọkpụkpụ isi ya nọ, ya ekoto eko. Ị na-aghọta? A na-agawakwa ụlọ ọgwụ ka a mata ihe mere o ji mee gịnị oko eko. Ihe m na-akọwa banyere iko eko ya bịadịzị ka ọ zara aza, zalie elu. Ọ bụghị maka ịma o nwere otu ụbụrụ isi ma ọ bụ okpokoro isi nwatakịrị sere dịrị nke metụrụ ka ọ zara aza. Ị na-ele gburugburu ebe ahụ, o ebe ahụ woghere ahụ ya dịka o mere gịnị, ọ zara aza. Nke mbụ n'ihe metụtara ihe ị nwere ike chọpụta na ya bụ ọnọdụ nke isi a bụ na ebe ahụ na-enwe okuku ume. Ị na-aghọta? Ọ na-enwe gịnị, okuku ume. Mgbe ụfọdụ kwa nwatakịrị bee akwa, gị hụ na akwa ahụ n'ebe ebe ahụ na-emekwa gịnị, na-emekwa ụnanya, na-adabere n'ụda akwa nwa ahụ n'ebe. Ama mgbe chọpụtatụla nke ahụ? Mana ọ bụrụ ha akwala o na ya bụ oghere ahụ nọ n'ihu isi nwatakịrị adakpu ime, ime nwe ndị nke na-adakpu ime, ọ pụtara o na mmiri kọrọ n'ahụ nwatakịrị ahụ. Ọ ihe mere na mgbe ụfọdụ ndị oku mmadụ asị gịnị o na enyewe nwa ahụ mmiri. Ị na-agwọta? Mana ndị ọrụ nakwa ndị nchọnchọ sị na ihe ọbụla nke bụ ihe nwatakịrị chọrọ n'ahụ ya n'ime ọnwa isii mbụ nke ndụ ya nọ na mmiri ara. Mgbe ụfọdụ asị gị o nyegidewe nwa mmiri ara nke ọma nke ọma, maka na mmiri ga-ezukwara ahụ nwatakịrị ịrụ ọrụ nọkwa na mmiri ara. Mana gị onwe nwekwara ike ịhọrọ sị ka m tinyetụkwuo mmiri, njọ adịghị. Mana ihe metụtara ihu isi nwatakịrị ahụ ịkụpụ n'ime pụtara na nwa ahụ ahụ ya chọkwuru gịnị, o mmiri. Ị na-aghọta? Dịkwa ka mmiri, ka ị mata na ọ wụrụ na ihu isi ahụ koro eko, ọ wụrụ na o koro eko, ọ pụtara o na ihe dịka mmiri nọ n'ime ụbụrụ nke chọrọ ka e were aka ngwa ngwa lebara ya anya site na ụlọ ọrụ nke ndị ahụike, ndị na-ahụ maka ahụike. Ị na-aghọta? Ha kwesịrị ime gịnị, o ilebara ya anya. Ọ bụkwa n'otu ihe gbapụtara ihe nke ọdịdị nwatakịrị amụrụ ọhụrụ, ebe ahụ dị gịnị, o peke peke. Ama m ụfọdụ ihe ndị nke ịma banyere ebe ahụ. Mana otu ihe m ma banyere ebe ahụ bụ na ọ bụ otu ebe nke ga-emechakwa o bịa hatakwa nhata ya na otu ahụ ndị nọ gburugburu ọkpụkpụ isi nwatakịrị siri si ike. Ka oge na-aga, ebe ahụ ga-abịa mee gịnị, o ga-abịa si ike nke ọma nke ọma. Ị na-aghọta? Nke ọzọ abụkwara o na ị kwesịghị ịbụ onye nke ga-anọ gị na-ele anya ebe ahụ ụjọ na-atụ gị. Ị na-aghọta? Naanị ihe ga-eme gị ka anya gị gaa ebe ahụ gị nwee nsogbu bụ ọ bụrụ na o mere gịnị, ọ dabara n'ime, ma ọ bụkwanụ na o mere gịnị, o koro eko. Mgbe ụfọdụ ọ bụrụ na ọ dịghị otu ahụ, ị gaghị achọpụta na e nwere ihe na-eme nwatakịrị ahụ, ọtụmadị nke ndị bụ ezigbote gịnị, ntutu isi. Ebe ahụ ị hụrụ wu ezigbote ihe mgbaàmà nke banyere otu ọnọdụ ahụike nwa gị dị, nakwa otu ọnọdụ ahụike ụbụrụ ya dị n'ihe metụtara gịnị, o mmiri, nakwa ọnọdụ ahụike. Mgbe ọbụla ị hụrụ ya bụ ọnọdụ n'ahụ isi nwatakịrị, isi ya mgbe a mụrụ ya ọhụrụ ajakọtabeghị ọnụ mgbe ahụ a mụrụ ya, n'ihi na nke ahụ wụ n'ihi otu ahụ nwatakịrị si bụrụ na isi ya nọ na ya tụgharị ebe a mgbe ahụ a na-achị mụ ya. Ọzọ abụrụkwa na otu ahụ isi ahụ ghere oghe site n'etiti ahụ ruo n'azụ ya na-enyere ya bụ ụbụrụ aka ito n'oge n'ihe metụtara afọ abụọ nke ndụ.
ebe ndị ahụ ị na-ele ya n'ụbụrụ isi nwa gị na-abịakọtabeghị ọnụ ga-emecha bụrụ gị n'ụbụrụ nke ga-abịa nwuru ahụ siri ike, ya na ya ga-eme gịnị ga-anọ nke ọma nke ọma. Ị na-aghọta? Otu ahụ ị siri hụ nke ihu gị ahụ, mgbe ụfọdụ nwere ike ma gị o, na enwekwara nke nọ n'etiti, nwekwa nke nọ n'azụ isi. Ị na-aghọta? Mana nke kachasịnụ n'ibu a na-ahụ anya nke ọma nke ọma bụ nke ahụ nọ na ihu nke isi nwatakịrị. Nke kachasị ntakịrị o bụ nke ahụ nọ n'azụ isi nwatakịrị. Ọ nachaghị ebuchi ibu nke na enwedị gị ike ịma ma ọ nọ ya ma ọ nọghị ya. Ya bụ ihe m chọrọ ka ịghọta taa bụ na ọ bụrụ na ihu isi ebe ahụ a kpọrọ nkụwa isi dabara n'ime o nwere ike bụ mgbaama na ahụ adịghị nwa gị. Ị na-aghọta ihe m na-akọwa? Na mmiri na-akọ ya n'ahụ. Mgbe ụfọdụ kwa gị na-ele ihe wanyere ya, ụdịrị mmamịrị ọ na-emepụta anaghị eju afọ. Nwa dịkwa otu ahụ nwekwara ike nwewe ọnụ nakwa egbugbere ọnụ mere gịnị o kpọrọ nkụ. Ọzọ abụrụkwa o na ị na-ele nwa ahụ anya, n'anya ị na-ele ya gị hụ na nwa ahụ na-eme ụra ụra ma ọ bụ anụ arụ ya na-eme ka ihe chọrọ ịhịkpọ ahịkpọ. Ọzọkwa ị ga-ejikwa marakwa o na mmiri dị ka ọkọrọkọ n'ahụ nwa ahụ wụ. Ọ bụrụ na nwatakịrị ahụ na-ebe akwa, ọ eziokwu na ihe dị ka abalị ole na ole amụrụ nwatakịrị ya na-ebe akwa, anya mmiri apụtawa bụ ị na-aghọta? Mana ka oge na-aga, mgbe anya mmiri kwesịrị ịpụtawa, anya mmiri na-apụta nwatakịrị ya mgbe ọ na-ebe akwa na-egosipụtakwa na mmiri kọrọ nwa ahụ n'ahụ. Gịnị ka ị ga-emekwa ma ọ bụrụ na ihu isi nwatakịrị ahụ ebe ahụ ghere oge kụkpụrụ n'ime? Ị kwesịrị ịbụ onye nke ga-eji ụfọdụ ndị na-agbakwunyekwu mmiri n'ara ha na-enye mgbanyụ esepụghị aka, maọbụkwanụ n'inye ara mgbanyụ ka nwatakịrị ahụ nwee ike nwetakwuo mmiri. Ọzọ abụrụkwa o na ị ga-agbalị ka ị nwee ike gakwuru ndị nyere gị aka mụọ nwa dịkwa ka mmiri n'oge nke m. Ọ bụrụ na ya bụ ihe ahụ kpọrọ nkụwa isi anọgide gaa n'ihu, o nwekwara ike ịbụ na ọ bụ ihe mgbaama nyere ọnọdụ ahụike ndị ọzọ nke ị ga-agakwa n'ụlọ ọgwụ chọpụta. Ọ bụrụkwanụ na ya bụ ihu isi nwa gị oghere ahụ bịara bịa dịka ọ zara aza, ị kwesịrị ịbụ onye nke ga-eme ihe ngwa ngwa. Ebe ahụ za aza na-egosi o na e nwere ihe ike mere isi ahụ. Mgbe ụfọdụ nwatakịrị nwere ike malite ịgbawa agbawa. Ị na-aghọta? Ebe ahụ za aza, chọpụta o ma ọ bụ na e nwere otu o si bụrụ na nwatakịrị ahụ kụrụ isi. E nwere otu ọyịm nwaanyị n'ụwa a, ọ bụ ihe ahụ ihe mere nwa ahụ. Mgbe ahụ amakwanụ gị, ọ mụrụ nwa ahụ na ihe dị ka ama mmụọ ebe elekere atọ na ọkara na-aga elekere anọ nke isi ụtụtụ. Dịka akụkọ kọrọ na ndị ọrụ ahụike nọọsụ gwọrọ ya nwa ahụ si n'ụra were bilite, ya wụrụ na lekwa nwa amụwala nwa. Na ka a na-emechasị nwa ahụ, na nwa ahụ si ha n'aka dapụ. N'abalị otu abalị ka ọ abụọ tupu nwa ahụ anwụọ, ebe ahụ bịara mee ka o mere gịnị okoreko, nwekwanụgo onye matara ihe merenụ. Ndị ọrụ ahụike ekwukwanụ na nwa adapụla ha dara ha n'aka n'abalị ahụ a nọrọ na-aghọ nwatakịrị ahụ. Ị na-aghọta? Ya wụrụ na ọ wụrụ na ihu isi ahụ ebe ahụ a na-asị na isi kọwara akụwa koreko na nwatakịrị amụrụ ọhụrụ nwere ike ịpụta na ihe ike mere isi ahụ nwere ike ọ dara ada. Ọzọ abụrụkwa o na ya bụ ihu isi koreko nwekwara ike ịbụ mgbaama na nwatakịrị ahụ nwere nje bakteria n'ime ahụ, maọbụkwanụ nke virus. Ị na-aghọta? N'ọnọdụ ọzọ kachasị taa akpụ nwere ike igosi o na mmiri juru n'ime ụbụrụ ahụ nke nwere ike ime ka isi mmalite to buwe ibu karịa ahụ ndị ọzọ. Ama m ị na-aghọta? Ọzọ nwekwara ike ịbụ na ebe oghere ahụ nọ n'ihu isi koro eko nwere ike ịpụtakwa na e nwere akpụ nke nọ n'ime isi nke na-enyezi ụbụrụ isi maọbụ isi ahụ n'ozuzu oke nrụgide. Ọ bụrụ na ebe ahụ bụ ihu isi nwatakịrị gị nwa gị zara aza, hụ na ị ga-agbara ọsọ kpọrọ ya maọbụ okoro eko gawa n'aka ndị ọrụ ahụike. A nwere ike isi n'aka ha chọpụta ihe mere o jiri dịrị otu ahụ ma nye ya nlekọta ahụike nke ọma.
ọzọkwa bụrụ na mgbe ị chọpụtara na ike na-agwụ nwatakịrị maọbụ na ọ na-agbụ agbụ maọbụ na ọdịdị nke okpomọkụ ahụ ya na-agbanwe agbanwe maọbụ o nwere otu osi bebe na-abịa eme nwe nwe nwe oke ụra na-atọ ya mepe anya mee nka gị kpọrọ ya gawa ụlọ ọgwụ. Mana ị makwa na nchọnchọ gosipụtakwara na e nwekwara ụmụaka ndị amụrụ na-enweghị ebe ndị a amamihe na-agụta e nwere ndị nke amụrụ na-enweghị maọbụ ndị nke sị na nke ha zuru ezu. Ọhịa m ji na-agwa gị sị mgbe ụfọdụ n'ọdịdị nke nwatakịrị ị nwere ike ị gaa ahụ ya ma ị na-ele ya anya ọ gwụla ma ị jiri aka gị mee gịnị o metụ isi ahụ ibie ya bie ya bie ya bie ya bie ya ọ bụrụ ndị nne mgbe ahụ ha weta nwa ha akpa ya aka gburugburu ihe a na-ele ihe ahụ ka marakwa ma ihe ndị nọ n'isi ya ọ na ọ dịkwa otu o kwesịrị. Mgbe ụfọdụ kwa ị nwere ike ka ị na-akpa ya aka ahụ ka ị na-ahụzi okuku ume ahụ na-ekuli elu ka ọ nọzi n'ọbụ aka gị bịa sị ọ nọ ebe ahụ ama m na-agụta. Mana mgbe ụfọdụ kwa ị kwesịghị ịbụ onye nke ga-atụ ụjọ maka na ọ bụrụ na nwa gị na-eme ihe ndị nke o kwesịrị ime n'oge nakwa mgbe o kwesịrị enweghị ike ịbịa mee gịnị tụwa ụjọ maka nke ahụ. Ị na-agụta ihe m na-akọwa? Ma enweghị ọzọ ugbu ị matala ọ na ya bụ ihe a kpọrọ ugheri ahụ nke nọ n'ihu isi na ọ dịkwa ụzọ atọ. Mgbe ụfọdụ kwa ọ bụrụ na nwatakịrị enwekwa ya bụ ugheri ahụ n'isi ya bịa dịka ọ sara karịa otu o kwesịrị ị na-agụta a sịkwa na o nwere ihe ọnọdụ ahụike ọ na-arụ aka na ya ọnọdụ ahụike nke ọdịdị mmadụ a nke a na-ahụtakarị na-eme ụmụaka ya bịa nwee ka ebe ọbụla ị hụrụ ụmụ ndị dị otu ahụ ihu ha na-abụ otu na-agbanyeghị onye mụrụ ya nke a bekee na-akpọ Down syndrome na-akpa aka n'uto nakwa na otu ụbụrụ isi nwatakịrị ahụ ji eto maka ya nwee ịghọ mmadụ na nghọta ihe. A na-akọwapụta na ndị nchọnchọ chọpụtara na ya bụ oghere ahụ nọ n'isi nke buru oke ibu nke na-emechighịkwa na mgbe o kwesịrị imechi na-egosipụta na nwa ahụ nwere ike inwe ọnọdụ ahụike nke Down syndrome. Ị na-aghọta? Mgbe ụfọdụ gị hụ nwanna ụdịdịrị okpokoro isi nwa ahụ adịghị ha ka otu okpokoro isi nwatakịrị amụrụ ọhụrụ kwesịrị ịdị dịka ọ na-etolite ya dịka ọ na-achị sakasaka maọbụ dịka ọ na-achị ipempe karịa otu o kwesịrị na-egosipụta na nwa ahụ nwere ike o nwere ọnọdụ ahụike nke a ihu ụmụaka ndị ahụ na-awụ otu ụdị n'agbanyeghị onye mụrụ ha ma ha na-achọ ọcha ma ha na-eji nji nke a kpọrọ Down syndrome. A jikwa m n'aka na ịghọtatụrụ ụfọdụ ihe nke m kụziri gị n'ụbọchị taa. Ama m na ị nwekwara ụfọdụ ihe nke ị nwere ike ịgwakwa m. Akara ekwentị kwa bụkwa 0800 8216 ya bụ 3 3 8 6 maọbụ 0800 8 7 6 4 5 3. Werekwa nke ikpeazụ zibatara m ozi gị na WhatsApp.